Esta es Shay, Beat Hoylast. Nú lesir Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Ikke mengar degar etter hetta sauna hinn yngre sonurn alt sutt saman og fór av stea til landlengt bústur. Her spilti han bústur alla ogn suyna og ringun lúfi, Lukas 15, 13. Blei útrottur som dimmalatting gefur út, skrifa ég og 1996 fyrrverandi heimsmeistaran tungvekt, 27 ára gamla Tommy Morrison, at hann að tuginda fundi hei grött frá, at hann var HIV-positivur og hann leiði hetta að træt. Ég vóni að hetta og hefur hent mér kann vera örun til afværingar. Að lífa lúfi sólaði sem ég hefði gjörst kann bæra föra til ótt og það til hesa vannlokku mér hent. Ta ég sem sterkji meður en sípar til að lúfi Hann hefur lífa hefur verið ætvolden til að hann komin svo þessna fyrir, svo ikkje ringt að umynda sér hvað hann mæna við. Ikkje svo sjaldan við sagt að við mú kunna lífa lúfi. Við hesson verur mænt við að angar fóringar skola vera og ein skal lífa lúfi sólagi som ein sjálfur vil. Og í allar frestu og förun verur hér æsni mænt við að einu nýtist ekki að lusta eftir ámenningum og gáum rafum. Við æja að minnast til að við kunna lífa lúfi á ímiskan hótt. Að lífa lúfi ekki einans að tvæta sig sjálfan út í villar og njótandi listir. Að lífa lúfi æsni að gera vilja Guds og tæna örun, gera örun gott og hjálpa þeim neistöddu og forfjána. Linna sorgina til örun og að vítja einsum eðla sjúk að kunngjöra mennesjum gleði bóðskapin Jesu kærleik. Gleðin að hafa verið einun af törfandi medmennesjum múinum til hjálpar hefur mengan verið mér en sann salar nöktandi fylling. Vi kvart verið spurt AIDS som sprottu úr HIV-smittinu en straff frá Gud. Eða þú ég sötter nú mongu förun kemur fram her kynnslöfi í frávíki frá því natúrlíu. Nei, ikkje haldi ég það. Heldur það svo að við mennesku lífa som best ber til og fylgja okkar egnu listun utan fyrirlít, kunnu við rokna við að okkar egnu kroppur sýr frá og maður teka eflöyingarnar af hessum. Það verið sér of átt over nusle av stersk og løye, fire liter leist, kjensløyv og mengt anna. Vid vita jo æsene at pura særkleis menneske kunne få HIV-smittina til dømes og jøgnum blåflotning. Avværingar nøye vare ødlun økjen. Æsene avværingen fra Tommy Morrison, nevaløygara. Ta ungen dikt at vreka avmenningar, løybeiningar og avværingar, tvørstur imot Hinn vísi Salomon kjendi tutningin af gáun rafun, þú hann sigi við sonsun, sonur mún, glæm ekki bó fægist tunns og vreka ekki þeim og í mögur tunn lærir þeim.
1: Vel kundi eg leie, þær yngst batne mútt, og gifi þær gavur á gull.

Þjóðlófsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shea. Subscribe á iktus.fo.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Gólustu a herrar frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvar hefur herrar frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Tú mást ikki liggja tja mannfölkje sólaði sum ein liggur tja kvinnu. Þeir anstigt, 3. Mósebók 18:22. Og í tjætjunum við vöjandi homoseksualiteti sum ver nekk fram í fyrjun sumari 1995 ver ugjulega sýpa til bøybluna bæði av vihals og mjóðstöfu monnum av homoseksualiteti. Ætt og hvert menneska hefur fralsi að skipa fyrir sunn egna lúfi, sólaði sum tann einstakki heldur vera best fyrir sé, æsini ein við lífa lúfsut saman við einun af sama kyni. Men ta og ein slúkur reynir að græja fölki frá að svo voru samlúf ikki eru móti tói sum Bíblian lærir, svo fyrir neginni að segja frá. Tói teg ger Bíblian svo tóiliga, ikki einans í gamla testamenti, men æsini og í Nýja testament. Fyrst skóla við teka nokkur brot úr gamla testament. Skrifa stendur, Tú mást ikki liggja tja mannfölki sólaði sum ein liggur tja kvinnu. Liggur meður tja örun manni sum ligi veri tja kvinnu, svo hefa tær bægir gjörst við stigilega gér. Og hatta stendur í 3. Mósebók, 18:22 og 20:13. Og í Nýja testamenti verið sama mál tekið fram við einu gjöldligari frasögn. Skrifa stendur sólagis. Tói Gud gav þeir upp til vannærandi listir, kvinnur torra skiftu hí natúrliga umgengin umvit hann som eru móti natúrinu. Og somlægis hildu æsni menninir og pæt við hínu natúrliga umgænginu við kvinnina og brendu í listisunum hver móti öru, svo að menn drífu skemdarverk við mannum og þingu að sér sjálfun lönina fyrir villusuna som rætt ver. Og hatta stendur skrifa og í Rómbrevun 8:26-27. Henda tala bíblunar í græi. Og svo stendur það til hvern einstakann okkara om við vilja bötja okkur fyrir hessu græju talu eða ekki. Aftur her hefur hinn einstakki frelsi til að vreka hessu orð eða fylgja tæm. Nökur af tæm orðun og her vera nutt om homoseksualitet er hessu. Fyrir það fyrsta vír stigili gér, fyrir það anna vann ærandi listir, fyrir það tríja og í mjótu natúrinu, fyrir að fjóra skemdarverk, fyrir að fymta og en villa. Bíblian segir sólagis, ikki sendi Guð sonsun í heiminn fyrir hann skal döma heiminn, men fyrir að heimurinn skal vera frelstur við hon. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja Jesusi að høyra hann. Jesus hætar syndina, men hann elskar syndarar. Það gjörði hann og í sinu stutta fóldarlöfu og það sama gjör hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrir gjöfing syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fær av sted og synda ikkje langur.

Lóa lúri eftir honum að drepa hann af einum. Festus sveraði að Paulus hefði fastur í Kesarea, men að hann sjálfur skjótt fór hegar. Tær af tykkun, segi hann, som hefa mynduleika til þeir, kunnu jo koma oman við mér ta, om nega rengt við hessun manne, og bera fram klæfu móti honum. Tær hann nú hegi verið tjátt heimun, ikkje meir enn 8 eðla, tókju dýjar, fór hann til Kesarea. Dagen etter setti hann sig að domstolen og beg at Paulus skulle vera fördur fram. Ta i hann var komin, tók og jötanir som voru komnir ur Jerusalem, stövur rundan om hann og bóru fram mengar og svarar klævor mot i honom. Ta er voru tó ikkje fyrir fyrir að prekva þær. Ta i Paulus varði sig og segi, hvörkje móti lov jötana, móti templinum, eðla móti kæsaranum hefði ég gjörst nega misbrot. Men Festus, som fegin vildi gera sig vel kjentan hjá jötunum, spurði Paulus, vilt þú færa nýjan til Jerusalem og herfa dóm að mér og í hessu sök? Paulus verða ég, ég standi fyrir dómstólu kæsarans og rattur múin að vera dömdur her. Jötunum hefði ég ongan órat gjörst. Það varst þú æstinu fullvel. Hef ég svo órætt og hef ég gjörst nega som ég ægja dodja fyrir, byggi ég mig ekki undan að dodja. Men ondju útúi som hesir gleða mig fyrir, kan ondjun gefa mig tæmun í hendur, best fyrir ég gera tæmun til vildar. Ég sjóðu málmútt til kæsaran. Festus tósa ég nú við rásuitt og segi, Tú hefur skotum og altuð til kæsaran. Tú skalt færa til kæsaran. Tói nekrir dýjar voru djengnir, komu að grippa kongur og Berenike til Kesaria að býja Festus velkomnan. Þeir voru nú her flæri dýjar. Festus ber fram fyrir kongin og mál Pálusar og segi, Her mefur og Felix hefur leti eftir sig som fenga. Þá í Efer og Jerusalem bóru höfusprestanir og hinnir elstu jötana fram klæfu móti honum og bóu að få hann dömdan. Í sverja tæmunni að rámverjar eru ekki venir að gefa mann nökrun í hendur best fyrir að gera tæmun til vildar. Men að hinn klæði má fyrst standa anlit til anlit við klæðararnar, svo hann fer höfi að verja sig móti klæfuna. Þar komu þá saman hér og ég drála ekki, men setti mig daginn eftir að dómstólin og beg að maðurinn skuldi vera fördur fram. Men þá ég klæðararnir stíu fram, bóru þær onga klæfu fram om nekaslugt som ég hef vanta. Þar höttu best nekra strusspurningar við hann sína egnu gottstyrskan og ein Jesus som deyjur men som Paulus segi lífur. Við þegar að ég nú veri í ívo hvursu henda sög átti að vera granska, spurði ég hann vildi færa til Jerusalem og herfa að dóm og henne. Men Paulus skeitt máli til kæsaran og beð að vera sitandi intill hann kundi vera dömdur af honum. Ég gav þú í bó að hann skuldi sita fastur intill ég fæði sent hann til kæsaran. Þá segi Agrippa við Festus. Æsinn ég vildi fegin horst henda mann. Hann svera ég, og í morgun skal þú få hann að höyra. Dægin eftir komu svo Agrippa og Berenike við Negfun stase og fóru inn í domshöllina. Hér höfdingarnir og hinnir metast og menninir í stenun við. Svo var Paulus eftir bói Festusar fördur fram. Festus segi nú. Agrippa kongur og allir tíð menn og í her eru tjóastadur við okkun. Her sútja tíð hann, som öll fjöld jötana bægi og Jerusalem og her hefur gengjó ámi við rópun, að hann ægir ekki að sleppa lífa langur. Men er dutti að sútja að hann hefur ekki gjörst som hann ægir að dodja fyrir. Og við þegar hann sjálfur séð málsvitt til kæsaran, hefur ég gjörst ef að senda hann hegar.

Tónleikabálkurinn Íktus með nekvat hóra sust í fúsunum. Tónleikurinn var sér að vutt fefnandi allt frá country til funk. Balkan leiði sér þá eftir að spela með því ösan tónleik her höfustendir var lagtur af kristna bóskapin. Og í nødje fórs kom Íktus á marsnægin við útgáfinni Minnestjú. Utgåvan var sér vel måltidjen og nekk spalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgåvan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførte nekk til dømes Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1908. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1909 hei